0: מתיר שיבכה בגי להובן הנמי ליאונה לשכה כמון כת כחלי שרה נחתה ליבית שעמה ליאונה לתיות ששיק ליאונה לינקן נקור רוי בני וגן נחמתיר שכה בגי ששולחת שוכלית יוקש יבינג שכל יחק אנחל כת שתקדקש מנסה הילי כמון ששנתו אל סלחום כבל כת שתחיל למנסה חלי שיסאו שחיקין תאגד שכון לכם בית שאינו עושה שאותה מה קוץ אכל שכהונה למה קוץ אכל שכהונה לשכה כמון מראה יקוי ראשי בשיטים קשמיץ בר שפו לקומו נראים לי מדי שכה בגיל שאתה לשאת יצון לסינקו קון סינקוואטה יקוואטרו מינוטו סיון מיל סמל בידו מדי שכה בגיל יש לי כמו להתיוגש שכה שכתבה שכה לי פלטפורמה דיגיטל מדי שערי בידיו שעושה בסינקרי San Fernando Chaljan Axquila Malak Nahuanto Shukta Buenos días, don Marco, saludos, Mantejo con Jeremías, Mantejo Seilka, Chol, Sechulejo Chocay con Jeremías, saludos desde la aldea Chikpunit, el Story Sabal, un saludo a la familia Kokak, sigue adelante, Mantejo Seilka, Chol, Mantejo Seilka, Chol, Mantejo Seilka, Chol, Ay, Kanakana, Wanita, Wichito, Nahuanarani, Mantejo Kamikil, Sechulejo de familia Kok. Que hecho con Akin Bichan Reli cumpleaños 10 de noviembre 10 de noviembre Chan como noviembre que te estoy viendo en Telemán Mateos Jamiquil Aran Telemán Mateos Jamiquil Mateos Jere Marín Raquel y Jacángel y Dios estará todos los tres Jerín Chirul y Kután Ulaj Jabez Jujil Kema Echa Jom Estuque Chishan Jabichik Laj Akuinan Kuit Eka Onal Shemana Kionan Jop Kasala Chikman Kuala Ant Andri, visualizando desde Santa Catalina, la tinta, soy Arnoldo Che. Mateos Jaquil fue Arnoldo. Aquí finalizamos este bonito programa, si Dios así lo permite, hasta el día el próximo sábado. Pasen un feliz día y los que van de trabajo, rumbo a trampas, bendiciones. Vamos a escuchar este último canto. Kabiak lese karakak li kak angel di aksi li kabich kabiak li bichain.
1: Aruera hom la isa pin sa ish. Halo onir shkama li kawadios sa shkama li kasahilan nak tohkwan li kachuam sa ruchichot. Ta kabichan li bichain.